اینجا انکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز 30 ماه می سال 2026 میلادی برابر است با 9 خرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماورای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تلکومسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اپتوسیدو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌هایی از آناتولی تا کهکشان، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد فتح استانبول به معنای تبدیل تاریکی به روشنایی در نور چشم جهان بود. پیام تبریک جدت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه به مناسبت 573 سالگرد فتح استانبول. آنکارا پس از حمله پهپادی به کشتی باری متعلق ترکیه در دریای سیاه خواستار خویشتنداری شد و ترکیه یاد قربانیان حمله نجات پرستانه سال 1993 در زولینگن را گرامی داشت. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 29 ماه می با شرکت در برنامه تحت عنوان از فتح استانبول تا فتح دلها که از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه در مرکز کنگره خلیج برگزار شد، 753 سالگرد فتح استانبول که در آن زمان قسطنطنیه نام داشت توسط امپراتوری عثمانی را گرامی داشت. وی در این سخنرانی فتح سال 1453 میلادی را نه تنها یک پیروزی نظامی برجسته بلکه تحولی بنیادین توصیف کرد که موجب احیا، بازسازی و برقراری امنیت در این شهر گردید. رئیس جمهور ترکیه در ابتدای سخنان خود با ادای احترام به پدیدآورندگان این رویداد تاریخی اعلام کرد در این روز پرمعنا با طلب رحمت یاد تمام نیاکان ما را که 573 سال پیش در فتح استانبول شرکت کردند و در این شهر شهید یا جانباز شدند گرامی می دارم. من همچنین با احترام از آن فرمانده باشکوهی که استانبول را در سن 21 سالگی فتح کرد یاد می کنم. 753 سالگرد این فتح مبارک و فرخنده باد. اردوغان با تشریح ابعاد تاریخی این واقعه سال داشت فتح استانبول صرفاً یک پیروزی بزرگ یا رویدادی برای آغاز و پایان یک عصر تاریخی نبود، بلکه به معنای تبدیل تاریکی به روشنایی در استانبول به عنوان نور چشم جهان بود. این رویداد منجر به برقراری صلحی پایدار، ترویج مدارا میان پیروان ادیان و پیشینه‌های مختلف به احیای مجدد شهری شد که پیش از آن رو به انحطاط و افول نهاده بود. رئیس جمهور ترکیه در ادامه با استناد به اظهارات خلیل اینالجوک مورخ برجسته و فقید ترکیه یادآور شد. سلطان محمد دوم با تلاش‌های شبانه روزی خود و از طریق تأسیس بنیادها و نهادهای عمومی قسطنطنیه را به یک شهر باشکوه ترکی اسلامی تبدیل کرد. جاودت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه در پیامی به مناسبت 753 سالگرد فتح استانبول اعلام داشت 29 مه سال 1453 یک نقطه عطف در تاریخ است. این روز نه تنها روزی است که یک شهر فتح شد، بلکه یک نقطه عطف تاریخی است که در آن عدالت، دانش، یک دیدگاه بزرگ و مفهوم تمدن اجداد ما به جهانیان اعلام کردید. معاون رئیس جمهور ترکیه در این پیام تاکید کرد 753 سالگرد فتح استانبول مبارک. استانبول که قاره‌ها و تمدن‌ها را متحد می‌کند، میراثی بی‌نظیری است که قرن‌ها میزبان فرهنگ‌های مختلف بوده و اراده و روح ملت ما را در قلب خود زنده نگه داشته است. امروز ما در تلاشیم تا این میراث را به شیوه‌ای شایسته به نسل‌های آینده منتقل بکنیم. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد یک کشتی باری متعلق به ترکیه که در حال حرکت از بندر اودسای اوکراین به ترکیه بود، شامگاه 28 ماه می در دریای سیاه هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. بر اساس بیانیه رسمی این وزارتخانه که روز جمعه منتشر شد، این کشتی با پرچم وانواتو در حال حرکت از اودسه به مقصد ترکیه بود که مورد حمله قرار گرفت. در نتیجه این حادثه دو شهروند ترکیه در میان خدمه یک کشتی بود
جنایت سطحی برداشتند. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد وضعیت این دو شهروند از سوی سرکنسولگری ترکیه در اودسا از نزدیک دنبال و پیگیری می شود. در این بیانیه همچنین آمده از آنکارا نگرانی های خود درباره خطرات و تهدید های ناشی از تشدید اخیر تنش های مرتبط با جنگ در دریای سیاه و همچنین پیامد های احتمالی منفیان برای ترکیه در تمامی سطوح به طرف های زیربط ابراز داشته است. وزارت خارجه ترکیه با تکرار هشدارهای خود از تمامی طرفین مرتبط خواست از اقداماتی که میتواند به تشدید کنترل نشده درگیری منجر شود خودداری بکند. وزارت امور خارجه ترکیه همزمان با 33مین سالگرد حمله نجات پرستانه سال 1993 در شهر زولینگن آلمان یاد قربانیان این حادثه را گرامی داشت و بار دیگر بر موضع خود در مقابله با نجات

0: پرستی بیگان حراسی به اسلام پرستی تاکید کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز جمعه 29 ماه می با انتشار بیانیه به مناسبت سالگرد این حمله یاد اعضای خانواده گنج را که در این حادثه جان خود را از دست دادند گرامی داشت و اعلام نمود در این روز بار دیگر یاد و خاطره مولوده گنج را با احترام و قدردانی گرامی می‌داریم. در این بیانیه با تکرار موضع آنکارا در مخالفت با تبعیض آمده از ترکیه به مبارزه علیه نجات پرستی رو به افزایش بیگانه حراسی و نفرت علیه اسلام در کلیه عرصه ها ادامه خواهد داد. شایان ذکر از حمله زولینگن در 29 ماه می سال 1993 رخ داد. 4 جوان 16 تا 23 ساله خانه خانواده گنج را با آتش کشیدند. در نتیجه این حمله 5 نفر کشته و 14 نفر نیز مجروح شدند. 3 نفر از عاملان این حمله به 10 سال زندان محکوم شدند و نفر چهارم نیز حکم 15 سال حبس دریافت کرد. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در گفتگوی تلفنی با مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا پیرامون آخرین تحولات لبنان بحث و مذاکره کرد. تماسی که همزمان با اعلام گسترش پیشروی نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان از سوی بنیامین نتانیاهو انجام شد. بر اساس اعلام نهاد ریاست جمهوری لبنان جوزف اون در این گفتگو بر لزوم به کارگیری تمامی تلاش‌های ممکن برای دستیابی به آتش‌بس تأکید کرد و آتش‌بس را نقطه ورود اساسی برای هر گونه گام بعدی و مسیر ضروری برای ایجاد شرایط مناسب جهت رسیدگی به مسائل و موضوعات مختلف باقی مانده دانست. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شد که عملیات اسرائیل به لبنان ادامه یافته و به گفته منابع لبنانی هزاران نفر از ساکنان مناطق هدف را وادار به ترک خانه‌های خود قرار داده است. ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد مارکو روبیو نیز در این تماس تلفنی بر تعهد دولت آمریکا به ادامه تلاش برای حفظ نتایج نشست‌های قبل واشنگتن تأکید کرده است. به گفته این نهاد، وزیر امور خارجه آمریکا همچنین حمایت واشنگتن از ثبات لبنان، استقلال آن، حمایتش، حاکمیتش بر تمامی قلمرو خود و حق طبیعی و کامل آن برای تعیین سرنوشت را مورد تاکید قرار داد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد در صورت نیاز شخصاً با رهبران کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای رایزنی خواهد کرد تا موانع موجود در مسیر تأمین و انتقال کالاهای اساسی و دارو برطرف شود. بر اساس اعلام نهاد ریاست جمهوری ایران، پزشکیان این اظهارات را روز جمعه در نشست مشترک با وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و شماری از مقام‌های ارشد دولتی مطرح کرد. این نشست با محوریت تسریع روند واردات کالاهای اساسی، دارو و استفاده از مسیرهای تجاری جایگزین برگزار شد. رئیس جمهور ایران در این نشست گفت در صورت لزوم شخصاً با رهبران کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای مشورت خواهم کرد تا هر گونه مانع در مسیر تعمیم انتقال کالاهای اساسی و دارو در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود. پزشکیان همچنین بر ضرورت جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها تأکید کرد و به مسئولان زیرربط دستور داد استفاده از کریدورهای امن و نقل جایگزین و ظرفیت‌های لوجستیکی کشورهای همسایه برای حفظ جریان تأمین کالاها را گسترش دهند. وی خواستار بهره‌گیری بیشتر از بنادر شمالی ایران شد و بر افزایش همکاری با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و جمهوری آذربایجان برای تسهیل روند تامین و واردات کالاهای مورد نیاز تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام داشت در حال بررسی نهایی یک توافق احتمالی با ایران است. توافقی که به گفته منابع آمریکایی می تواند به هفته ها مذاکرات برای پایان دادن به درگیری های اخیر در خاورمیانه و کاهش پیامدهای اقتصادی آن منجر شود. منابع آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفتند متن توافق پس از هفته ها مذاکرات متوقف و سرگرفته شده میان طرفین آماده شده و اکنون تنها در انتظار تایید نهایی ترامپ قرار دارد. ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت در اتاق وضعیت جلسه خواهم داشت تا تصمیم نهایی را اتخاذ بکنم. رئیس جمهور آمریکا در این پیام بار دیگر به مواضع پیشین خود تاکید کرد و گفت ایران باید متعهد شود هرگز به سلاح یا بمب هسته‌ای دست پیدا نکند و مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برای عبور آزادانه کشتی‌ها باز بماند. به همچنین اعلام کرد ایران مین‌های دریایی موجود در تنگه هرمز را جمع‌آوری خواهد کرد. آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را لغو خواهد کرد و دو کشور برای خارج‌سازی و نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همکاری خواهد کرد. ترامپ مشخص نکرد که این موارد بخشی از توافق نهایی شده هستند یا همچنان در حال مذاکره قرار دارند. همزمان عباس رقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه عمان بر ضرورت تغییر رویکرد آمریکا در مذاکرات تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد رقچی تصریح کرده است دستیابی به توافق نهایی منور به پایان یافتن رویکرد طرف آمریکایی مبتنی بر مطالبات زیاد خواهانه و مواضع متغیر و متناقض است. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران که ماه گذشته ریاست هیئت ایرانی در مذاکرات با آمریکا در پاکستان را بر عهده داشت نسبت به وعده‌های واشنگتن ابراز تردید کرد. قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ما هیچ اعتمادی به تضمین‌ها یا سخنان نداریم. تنها اقدامات اهمیت دارند. تا زمانی که طرف مقابل نخست اقدام نکند هیچ گامی برداشته نخواهد شد. با وجود این مواضع مقام‌های آمریکایی از روند مذاکرات ابراز رضایت می‌کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد پیشرفت زیادی در مسیر دستیابی به توافق حاصل شده است. فرودگاه استانبول شلوغ‌ترین فرودگاه اروپا اعلام شد. فرودگاه استانبول بین 18 تا 24 ماه می سال جاری با میانگین 1519 پرواز در روز شلوغ‌ترین فرودگاه اروپا ثبت شد. سازمان ایمنی نوآوری هوایی اروپا یورو کنترل گزارش هوانوردی اروپا را برای این دوره منتشر کرد. بر اساس این گزارش فرودگاه استانبول با میانگین 1519 پرواز در روز در این دوره در بین شلوغ‌ترین فرودگاه‌های اروپا رتبه اول را از آن خود ساخت. پس از فرودگاه استانبول آمستردام با 1611 پرواز در روز، فرانکفورت با 1366 پرواز، پاریس شارل دو گل با 1164 پرواز و لندن هیترو با 1124 پرواز قرار گرفتند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نسبت به پیام‌های انسانی طرح اعلام شده اسرائیل برای گسترش کنترل بر بخش بیشتری از غزه هشدار داد و اعلام کرد این اقدام می‌تواند شرایط زندگی کودکان را در این منطقه بیش از پیش دشوار سازد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه اعلام کرد برتش رسول داده از کنترل اراضی بیشتری در غزه را در اختیار بگیرد. به گفت نیروهای اسرائیلی پیشتر کنترل 50% از این منطقه را در اختیار داشتند و این میزان سپس به 60% افزایش یافت. نتانیاهو گفته بود دستور من این است که به سمت 70% حرکت بکنیم. در واکنش به این اظهارات سلیم اووی سخنگوی منطقه یونیسف که از غزه با خبرنگاران در ژنو گفتگو کرد اعلام داشت افزایش کنترل بر اراضی غزه میتواند بحران بهداشتی و انسانی کودکان را عمیق‌تر بکند. به گفته اویس، حتی پیش از آغاز حملات اسرائیل نیز غزه یکی از متراکمترین مناطق جهان از نظر جمعیت بود. به گفت اکنون ساکنان این منطقه در حدود 40% از فضای باقی مانده برای زندگی متمرکز شدند و در میان ساختمان‌های خراب، آوار و حجم رو به افزایش زباله‌های جامد سکونت دارند. و افزود دیگر هیچ فضای قابل دسترسی برای پاکسازی این زباله ها باقی نمانده است. سخنگوی یونیسف با اشاره به پیام های بهداشتی این وضعیت گفت پیامت های این وضعیت اکنون به وضوح قابل مشاهده است. کودکانی که به عفونت های تنفسی، اسهال حاد آبکی مبتلا شدند و بیش از نیمی از خانوارها نیز بیماری های پوستی را گزارش کردند. و یک ژنرال ارشد امریکایی که بر نیروهای امریکایی در امریکای لاتین نظارت دارد، در یک نشست نادر با مقامات ارشد نظامی کوبا در اطراف پایگاه دریایی امریکا دیدار کرد. مقامات ارشد نظامی امریکا و کوبا در خلیج گوانتانامو، پایگاه امریکا در کارائیب، همزمان با افزایش تنش در روابط بین دو کشور به دلیل افزایش فشار امریکا دیدار کردند. در بیانیه‌ای از فرماندهی جنوبی امریکا همراه با عکسی از این دیدار آمده از ژنرال امریکایی فرانسیس دانوان، روز جمعه تبادل نظر کوتاهی در مورد مسائل امنیتی عملیاتی با ژنرال کوبایی روبرتو لگرا سوتولوننگو داشته است. گزارش های هفته گذشته یکی از آن بود که هاوانا در حال بررسی حمله پهپادی به این پایگاه در پاسخ به حمله احتمالی امریکا می باشد. بر اساس این بیانیه دانوان ارزیابی امنیتی پیرامون تأسیسات امریکا را رهبری کرده و به مسائل مربوط به ایمنی پرسنل و آمادگی عملیاتی پرداخته است. خلیج گوانتانامو واقع در ساحل جنوب شرقی کوبا در 700 کیلومتری جنوب شرقی میامی به دلیل نحوه رفتار با بازداشت‌شدگان پس از حملات 11 سپتامبر 2001 بدنام شده است. فرماندهی جنوب امریکا اصرار داشت پایگاه دریایی خلیج گوانتانامو یک مرکز عملیاتی و لوجستیکی حیاتی است که از تلاش‌های نظامی امریکا علیه تهدیدات در مورد امنیتی، ثبات و دموکراسی در نیمکره ما حمایت می‌کند. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.

نور کم حجره مدرسه‌ای در آناتولی قرن 13 هم آسمون منظره‌ای نبود که دانش آموزی که درسش رو میخونه اونو تحسین کنه. آسمون معادله عظیم بود که باید حل میشد. آموزش نجوم ارائه شده در اینجا یعنی علم هیئت به هیچ وجه روایتی رمانتیک از حفظ کردن اسم ستاره ها نبود. توی کلاس های درس این سرزمین ها آسمون به یک ماشین منطقی تبدیل می شد که با اعداد منظم می شد و مرزهای اون با خطوط تیز هندسه ترسیم می شد. نجوم آناتولی آسمون رو نه به عنوان یک میدان معنا بلکه به عنوان یک نظم حرکتی قابل مدل سازی ریاضی تصور می کرد. این آموزش بر اساس مدل بتلیموس ستاره شناس یونان باستان بود. توی این مدل زمین در مرکز ثابت میموند، در حالی که ماه، خورشید و سیاره ها روی کره های شفاف متحد المرکز حمل می شدن. این واقعیت که سیاره ها گاهی اوقات توی آسمون متوقف می شدن یا به نظر می رسید که به عقب حرکت می کنن برای معلم و دانش آموز یک راز نبود. این یک نتیجه ریاضی از سیستم دایره های کوچکتر بود که روی یک دایره بزرگتر میچرخیدن، یعنی سیستم اپیسیکل. هدف اصلی آموزش بحث در مورد ساختار فیزیکی اجرام آسمانی نبود. هدف محاسبه دقیق محل ظاهر شدن یک جرم آسمانی در خود آسمون توی یک تاریخ خاص بود. مسیر یادگیری درس نجوم از هندسه میگذشت، اما این هندسه روی یک تکه کاغذ صاف نبود. دانش آموزان با مثلثات کروی آشنا میشدند، در حالی که مجموع زوایای داخلی یک مثلث در یک صفحه 180 درجه است، مثلثایی که روی یک سطح منحنی مثل آسمون رسم می شدن این قانون رو زیر پا می زشتن. دانش آموزا نمی تونستن بدون یادگیری نحوه اندازه‌گیری زوایا روی یک کره و نحوه نسبت دادن طول قوس‌ها به آموختن علم نجوم ادامه بدن. توی این مرحله اثر الفرقانی یعنی جوامع علم نجوم در راهنمایی اساسی ظاهر شد. الفرقانی فقط اطلاعات نظری ارائه نداد. اون ثابت‌های عددی مثل اندازه زمین، شیب دایره البروج و چیدمان سیارات رو خلاصه کرد. این اعداد داده‌های انتزاعی برای دانش آموزا نبودن، بلکه پایه‌های تزلزل ناپذیری بودن که تمام مشاهدات و محاسبات آینده روی اونها بنا می‌شد. با پیروی از چارچوب نظری، دانش آموزا با آشپزخونه واقعی نجوم روبرو می شدن. زیج‌ها، جداول نجومی متشکل از دریاهای وسیعی از اعداد. این جدول‌ها موقعیت خورشید و سیارات رو در تاریخ‌های خاص فهرست می کردن. با این حال، آسمون دائما در حال حرکت بود و جدول‌ها نمی تونستن هر لحظه اون رو در بر بگیرن. در اینجا بود که دانش آموزا یاد می گرفتن با محاسبه نرخ تغییر بین دو تاریخ مقدار میانی رو پیدا کنن. این فرایند که امروزه یک گام ریاضی ساده به نظر می رسه، در فرهنگ محاسباتی اون زمان نیاز به توجه، صبر و دانش روش شناختی بسیار زیادی داشت. بنابراین درس نجوم از مشاهده آسمون به تمرین ایجاد رابطه صحیح بین اعداد تبدیل شد. مهمترین ویژگی این رشته محاسباتی در آناتولی تطبیق مدل‌های جهانی با جغرافیای محلی بود. قوانین آسمون جهانی بودند، اما کاربرد اون باید در هر شهر دوباره تنظیم می شد. در اینجا بود که استور

0: سهراب وارد عمل شد. درون این ابزار که آسمون رو در کف دست جا می داد، صفحاتی به اسم صفیه قرار داشت که مخصوص هر شهر تهیه شده بودن. صفحهی که برای قونیه کشیده شده بود در رصد سیواس دقت یکسانی نداشت، چون آسمون در هر عرض جغرافیایی ارتفاع و زاویه متفاوتی رو نشون می داد. این وضعیت نجوم رو مستقیماً به جغرافیای آناتولی مرتبط می‌کرد. مشخص‌ترین ثمره این تطبیق محلی تعیین جهت قبله بود. خطی که بین دو نقطه روی نقشه مسطح کشیده می‌شد، کوتاه‌ترین مسیر رو روی زمین کروی نشون نمی‌داد. شخصی که در مدرسه نجوم آموزش می‌دید، زمین رو به عنوان یک کره میپذیرفت تا جهت بین شهر خودش و مکه رو پیدا کنه. اونا در نظر می‌گرفتن که بین دو نقطه یک قوس وجود داره. یک قوس، نه یک خط مستقیم. این فرایند که با ساخت مثلث‌های کروی انجام می‌شد، نجوم رو فراتر از درک آسمون می‌برد. اون رو به یک حوزه ریاضیات کاربردی تبدیل می‌کرد که جهت رو روی زمین تعیین می‌کرد. به این ترتیب، موکیت‌ها که زمان رو با اندازه‌گیری ارتفاع خورشید تعیین می‌کردند، نمایندگان نهادی این سنت محاسبه در زندگی شهری شدند. این دانش فنی نه تنها از طریق استفاده از ابزارها، بلکه از طریق یک سنت گسترده متنی هم منتقل می شد. جداول نجومی تهیه شده توسط نوابغی مثل نصیرالدین طوسی منابع مرجع در آناتولی بودند. با این حال این متون در کتابخانه ها به عنوان مرجع منفعل باقی نموندند. سنت یادداشت‌های تفسیری و حاشیه‌ای، یعنی یادداشت‌هایی که به حاشیه متن اصلی اضافه می‌شدند، گواهی بر این بود که چطور دانش در آناتولی زنده نگه داشته می‌شد. اصطلاح عرض جغرافیایی محلی که به حاشیه یک جدول اضافه می‌شد، توضیحی که روش محاسبه را تسهیل می‌کرد یا هشداری در مورد یک خطای فنی نشون می‌داد که دانش دائما مورد آزمایش و بهبود قرار می گرفت. توی مدرسه های آناتولی نجوم یک طرز فکر منظم ایجاد کرد که با زیج‌ها، یعنی جدول‌های نجومی، کمی می شد. با استرلاب‌ها محل سازی می شد و دائما با سنت تفسیر بروز می شد. آسمون دیگه یک ناشناخته ترسناک نبود. این یک ابزار محاسبه بود که مورد مطالعه، اندازه‌گیری و اشتراک گذاری قرار می گرفت. این طرز فکر محاسبه‌گر که از اعداد حاشیه پوست نوشته ها پدیدار می شد، اساس مجموعه ای رو تشکیل می داد که در نبوغ سنگی، فضایی و معماری سلجوقیان و عثمانی ها نفوذ کرد.
1: از آناتولی تا کهکشان.

سرطان جزو بیماری هایی است که بدون توجه به جنسیت و سن می تواند هر فردی را درگیر کند. اما انواع سرطان هایی که در کودکان دیده می شود با بزرگسالان تفاوت دارد. از جمله سرطان خون و بسیاری از انواع دیگر سرطان که ممکن است در سنین پایین نیز بروز کنند. در همین راستا برای جلب توجه به سرطان‌های دوران کودکی و افزایش آگاهی عمومی روز 15 فوریه در سال 2002 به عنوان روز جهانی سرطان کودکان نامگذاری شد. از آن زمان تا کنون هر سال در 15 فوریه با برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف تلاش می‌شود جامعه نسبت به موضوعاتی چون اهمیت تشخیص زودهنگام، روند درمان و مراقبت از بیماران آگاه‌تر شود. بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت و آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان هر

در سراسر جهان بیش از 400 هزار مورد جدید سرطان در میان کودکان و نوجوانان 0 تا 19 ساله شناسایی می شود. در ترکیه نیز به طور متوسط سالانه 4700 مورد جدید سرطان در همین گروه سنی تشخیص داده می شود. اما در کودکی معمولاً چه نوع سرطان هایی مشاهده می شود؟ خانواده ها با مشاهده چه علائمی باید هوشیار شوند و چه مسیری را در پیش بگیرند؟ مینا یاجو چیفچی از TRT خبر در گفتگو با پروفسور دکتر علی آیچیچک، متخصص خون و سرطان اطفال از بیمارستان باشاکشهیر وابسته به دانشگاه علوم بهداشت، به بررسی این موضوع پرداخته است. گفتگویی که اکنون آن را با شما به اشتراک می‌گذاریم.

پروفسور دکتر آیچیچک با اشاره به اینکه شیوع سرطان‌های دوران کودکی بسته به سن متفاوت است میگوید در رأس این بیماری‌ها سرطان خون و تومورهای مغزی قرار دارند. لوسمی که به عنوان سرطان خون شناخته می‌شود، حدود 30% از سرطان‌های دوران کودکی را تشکیل می‌دهد. 70% باقی مانده شامل تومورهای دستگاه عصبی مرکزی، لنفوم‌ها و تومورهای جامد است. اما در کدام گروه‌های سنی کدام سرطان‌ها بیشتر دیده می‌شوند؟ پاسخ را از پروفسور دکتر آیچیچک می‌شنویم. سرطان‌های خون بیشتر در کودکان زیر 10 سال دیده می‌شوند. لنفوم در دهه دوم زندگی یعنی دوران نوجوانی شایع‌تر است. تومورهایی که در سلول‌های بنیادی عصبی ایجاد می‌شوند و ما آنها را نوروبلاستوما می‌نامیم، بیشتر در کودکان زیر 5 سال مشاهده می‌شوند. تومور ویلمز یعنی تومور کلیه نیز در سنین پایین‌تر دیده می‌شود. بسیاری از این سرطان‌ها اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شوند، با موفقیت قابل درمانند. با این حال، سالانه حدود 100,000 کودک در جهان بر اثر این بیماری‌ها جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل، برای تشخیص زود هنگام بیماری، هوشیاری والدین اهمیت ویژه‌ای دارد. پروفسور دکتر آیچیچک با تأکید بر اینکه نشانه‌های هر نوع تومور متفاوت است، علائم احتمالی را چنین توضیح می‌دهد. در سرطان خون یا لوسمی کودک ممکن است دچار رنگ پریدگی، لکه های پوستی، ضعف و بیحالی، تب طولانی مدت بدون علت مشخص، بیمیلی به بازی کردن و غذا نخوردن شود. افزون بر اینها دردهای بدنی نیز ممکن است دیده شود. به ویژه زمانی که این دردها به حدی برسند که کودک را شبها از خواب بیدار کنند، معمولاً روند تشخیص آغاز می شود. البته صرفاً رنگ پریدگی به معنای سرطان نیست، اما اگر یک یا چند مورد از علائم یاد شده در کنار آن ظاهر شود، احتمال بیماری بیشتر می شود. پروفسور دکتر آیچیچک میگوید در تومورهای مغزی به ویژه در ساعات اولیه صبح ممکن است استفراغ رخ دهد. او ادامه میدهد همراه با استفراغ سردرد نیز آغاز میشود. ممکن است فلج صورت ایجاد شود یا استفراغ به تدریج افزایش یابد و سردرد به مرحله‌ای برسد که غیر قابل تحمل شود. همچنین ممکن است عدم تعادل، احساس سرگیجه و گیجی دیده شود. برای مثال دست خط کودک تغییر می کند یا رفتار و خلق و خوی او دگرگون می شود. پروفسور آیچیچک با اشاره به اینکه در مورد نوروبلاستوما و تومور ویلمز مهمترین علامت معمولاً تورم یا سفتی در ناحیه شکم کودک است. در تومورهای استخوانی نیز معمولاً درد دیده می شود می گوید به ویژه در نوجوانی ممکن است در بالا یا پایین زانو بدون دلیل مشخص دردی در یک عضو ایجاد شود.

گاهی این درد پس از ضربه یا زمین خوردن آغاز می شود، اما برطرف نمی گردد و هر روز شدیدتر از قبل ادامه پیدا می کند. در لنفوم یکی از مهمترین نشانه ها تورم در ناحیه گردن است. این تورم ها ممکن است سفت، بدون حرکت و همراه با توده های کوچک اطراف دیده شوند. بسیاری از خانواده ها هنگام مشاهده یک و یا چند مورد از این علائم دچار نگرانی می شوند. پروفسور آیچیچک در پایان توصیه می کند: البته تشخیص زود هنگام مهم است، اما وقتی سخن از تشخیص زود هنگام می شود باید تعادل را حفظ کرد. برای مثال اگر غده‌ای به اندازه یک دانه بادام در گردن کودک دیده شود و در هفته‌ها یا ماه‌های بعد رشد نکند، انجام مکرر سونوگرافی منطقی نیست. اگر کودک مانند قبل نیست باید به پزشک مراجعه شود. اگر پزشک مورد مهمی پیدا نکرد اما علائم ادامه داشت، بهتر است به جای مراجعه فوری به پزشکی دیگر دوباره به همان پزشک مراجعه و معاینه تکرار شود و در صورت نیاز آزمایش‌های تکمیلی انجام گیرد. به این ترتیب روند تشخیص دقیق‌تر و آسان‌تر خواهد شد.

شب آرام آرام بر شانه های جهان فرود می آید و باد دشت های دور دست بار دیگر زبان می گشاید. آوایی بر می خیزد، نه فقط یک نغمه است و نه صرفاً یک خاطره. این صدا، صدای انسان هایی است که به جاده ها افتادند، صدای خانه هایی که پشت سر گذاشته شدند و افق هایی که دیگر کسی جرأت بازگشت نگاه به آنها را نداشته است. این صدای کسانی است که حتی اگر از ریشه های خود جدا شوند، باز هم ریشه هایشان را در درون خیش حمل می کنند. این صدا پژواک آن روایت کهن است، روایتی که در آن مهاجرت و حافظه، جدایی و ایستادگی در هم تنیده شدند.

امروز شما را به سفری فراتر از زمان و مکان دعوت می‌کنیم. سفری که نه نقشه‌ها بلکه خاطره‌ها مسیر آن را ترسیم می‌کند. در این سفر آنچه جهت ما را تعیین می‌کند نه قطب نماها بلکه ترانه‌های مردمی است. زیرا راه‌هایی وجود دارند که تنها با نغمه پیدا می‌شوند و زخم‌هایی هستند که تنها با آواز سخن می‌گویند. مهاجرت و کوچ. واژه‌ای کوتاه اما آکنده از بی‌شمار وداع، واپسین نگاه بر آستانه یک خانه، اشک خاموش مادری، جدایی که کودکی معنای آن را در نمی‌یابد و پذیرش خاموش سالخورده‌ای خسته. مهاجرت تنها جا به جایی از جایی به جای دیگر نیست، بلکه کنده شدن جهانی از خاک خیش و کاشته شدن آن در سرزمینی دیگر است. داستان کوچ ترکان نیز راهپیمایی بزرگی است که از جرفای تاریخ تا امروز امتداد یافته است. حرکتی که در دشت‌های بی‌پایان ترکستان آغاز شد و با مردمانی شکل گرفت که برای یافتن سرزمینی تازه در برابر خشکسالی، تغییرات اقلیمی و دشواری‌های زندگی بر پشت اسب‌ها و با آسمان به عنوان قطب نما راهی سفر شدند و زبان، باورها و شیوه زندگی خود را به هر جا که رفتند با خیش بردند. با گذر زمان این مهاجرت‌ها تنها از شرایط طبیعی سرچشمه نگرفت، بلکه جنگ‌ها، فشارهای سیاسی و یورش‌ها نیز آن را ژرف‌تر ساختند. از هون‌ها تا گوک‌ترک‌ها، از

یوغورها تا طوایف اوغوز. بسیاری از جوامع ترک در جغرافیاهای گوناگون پراکنده شدند. در این سفرها سرزمین‌ها ترک شدند و فقدان‌های بسیاری به جا ماند. اما هر کوچ حافظه ایرانیز با خود حمل کرد. حتی اگر چادرها برچیده شدند، حماسه‌ها، روایت‌ها و ترانه‌ها همچنان زنده ماندند. در این گستره پهناور از آناتولی تا بالکان و از قفقاز تا سیبری، مهاجرت نه صرفاً پراکندگی، بلکه فرایندی برای پیوند زدن و جوانه زدن دوباره ریشه‌ها در خاک‌های تازه بود و هر جوانه نو خاطره گذشته را به آینده رساند.

در جغرافیای پهناور جهان ترک، مهاجرت تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه شیوه‌ای از بودن و زیستن است. در این کوچه بزرگ که از دشت‌های بی‌پایان ترکستان تا کوه‌های آناتولی، از دامنه‌های مه‌آلود قفقاز تا دشت‌های اندوهگین بالکان امتداد یافته، گاه صدای سم اسب‌ها و گاه نوای قپوز همراه انسان بوده است. اما بیش از همه این ترانه‌ها بودند که همسفر راه شدند. زیرا ترانه حافظه مهاجرت است. انسان میتواند خانه اش را پشت سر بگذارد، اما نمیتواند صدایش را پشت سر بگذارد. مردمی ممکن است به تبعید رانده شوند، اما زبانشان خاموش نمی شود. از همین رو در جاده های تبعید بیش از هر جای دیگر ترانه زاده می شود. آنجا که واژه ها دیگر کافی نیستند، نغمه سخن می گوید و درد، دلتنگی و فقدان را روایت می کند. در گوشه و کنار جهان ترک ترانه هایی وجود دارد که هرچند به زبانهای گوناگون خوانده می شوند، اما از یک دل برمی خیزند. این که نوایی تنین انداز در دشت های قزاقستان با مرثیه‌ای در کریمه، یا حسرت اویغوری با غربت آناتولی در یک احساس مشترک به هم می رسند، تصادفی نیست. زیرا درد و دلتنگی نه مرز می شناسد و نه زبان. این ترانه ها تنها بیان اندوه نیستند، بلکه شکلی از مقاومتند. جوامعی که به تبعید رانده شدند، حتی اگر خانه، سرزمین و گاه نام خود را از دست بدهند، تا زمانی که ترانه هایشان را حفظ کنند به حیات خیش ادامه می دهند. چرا که ترانه ها آرشیف های شفاهی حافظه هند. از همین رو مهاجرت و حافظه را نمی توان جدا از هم تصور کرد. حافظه آخرین شاخه ایست که انسان به آن چنگ میزند و مهاجرت آزموده شدن همان شاخه در باد. و ملت ها حتی اگر همه چیز را پشت سر بگذارند، بیش از هر چیزی خاطره ها، صداها و ترانه های خود را با خویش حمل می کنند.

در جهان ترک ترانه هایی که رد مهاجرت را در خود حمل می کنند تنها روایتگر یک جابجایی جغرافیایی نیستند، بلکه داستان گسست و مقاومت عمیقی را بازگو می کنند که در برابر این گسست شکل گرفته است. در ترانه های تبعید از کریمه تا آهسکا و از سرزمین اویغورها تا بالکان، تاریکی واگن های قطار، سکوت خانه های ترک شده و سایه سرزمین هایی که دور و دورتر می شوند احساس می شوند. اما این اندوه سوگواری منفعل نیست، بلکه مقاومتی فرهنگی است که با اراده بیاد آوردن زنده مانده است، زیرا این ترانه ها برای فراموش نشدن خوانده می شوند و مردمی که به یاد می آورند هرگز موجودیت خود را از دست نمی دهند. این حافظه مشترک مردمان جهان ترک را که در جغرافیاهای گوناگون زندگی می کنند با پیوندی ناپیدا به یکدیگر متصل می سازد. ساز عاشق آذربایجانی، حماسه ماناسخان قرقیز، نوای بخشی ترکمن و آواز اوزان آناتولی همگی از ریشه واحد جان می گیرند و مهاجرت در این حافظه تنها به معنای فقدان نیست، بلکه نمادی از تولدی دوباره

و بازسازی هویت نیز هست. ترانه ها میان گذشته و آینده پلی می سازند، زیرا یک ترانه تنها گذشته را حمل نمی کند، بلکه آینده را نیز در خود نگه می دارد.

خلاصه اخبار. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد فتح استانبول به معنای تبدیل تاریکی به روشنایی در نور چشم جهان بود. پیام تبریک جویدت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه به مناسبت 573 سالگرد فتح استانبول. آنکارا پس از حمله پهپادی به کشتی باری متعلق به ترکیه در دریای سیاه خواستار خویشتنداری شد. ترکیه یاد قربانیان حمله نجات پرستانه سال 1993 در زولینگن آلمان را گرامی داشت. گفتگوی تلفنی جوزف اون رئیس جمهور لبنان و مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا. رئیس جمهور ایران اعلام کرد در صورت نیاز شخصاً با سران کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای رایزنی خواهم کرد و ترامپ اعلام کرد که در آستانه تصمیم نهایی در مورد توافق با ایران هستیم. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه فارسی

اعتیاد را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.